0: Eouch.
1: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque, ici Pays Basque.
0: Merci d'être avec nous, il est 13h01.
1: Ici Eouch Kaléri,
2: et Mengo Magasina,
1: Chichi Lifoua.
0: Agur agur eta ongi etorri emengo magazineda. Zuek irakurtzea maite duzue, zer irakurtzen duzue, kasetak, astekariak, edo elebegiak, edo komikeak, euskaraz irakurtzen duzue. Tiende hainitzek oraindik gaiten du euskaraz irakurtzea zaila dela, edo oiturarik ez duela, eta euskal literaturarekin lotura azkartzeko, oda hontan irakur kasko desafioa proposatzen zaizue. Horren aipatzeko gure gomita zara, Marie-André Urret, egunon?
3: Bai, egunon.
0: Ara ongi etorri, zu Euskal Kultur Erakundearen Elkartuz Literatura lan taldean ari zara. Eta Euskal Herrian kasko guziak gainditzen maite dugu, eta literaturarako gauza bera da, irakur kasko horrekin desafio kolektiboa proposatzen diguzue. Zer eta nola pasatuko den, hori Marie-André espikatuko diguzu. Gure emengo magazinan Matin Etxeberri pilotaria entzunen dugu, Azparneko Berria trinketeko esperantzazko lehiaketa Andoni Larrekin irabazi baitu, eta emengo diendea kronikan Baionako pestak aipagai, eta bihotzkolpean Senpereko pestak. Ara, Marie-André Urret gurekin zira eta eskertzen zaitut, zurekin irakur kasko desafioa aipatu behar dugu. Alors, lehenik espikatu behar diguzu, pixkat zer den, desafio hitza baliatu dut, ez dakit egokia zaizun, zer iduritzen zaizu?
3: Bai, xuxen da, hori itzori erabiltzen dugu komunikatzeko eta aipatzeko zer den gure kanpaina gisako hori. Bai, erronka kolektibo bat bezala ikusten dugu, aipatzen dugun desafio hori. Bo, ideia da, albezen bat jende ekarri nahi dugula, uda hontako demora hontan, euskaraz irakurtzera. Eta beraz, desafio kolektiboa, benan individuala da ere bai, badakiko haini jendek ez dutela ez usaiarik, edo uste ez dutela ez direla gai izanen, edo euskarazko liburu baten irakurtzeko. Beraz, hartako bai, desafioa da antolatzen dugun hori.
0: Nahi, irakur kasko, eta nork antolatzen du hori Marie-André?
3: Beraz, Euskal Kultur erakundean, badira hainbat lantalde, arloka, kultur arloka antolatuak direnak, eta bada Euskal Literaturaren inguruan bada bat, Elkartuz Literatura, deitzen dugun lantalde bat, eta hortan bagira bo jende multxo bat, erganezak eliburu munduan gabiltzan jende batzu, eragile, profesional eta olako. Eta, bon, ara, nahi ginoen, pentsatzen ginoen zerbait bazela egiteko horren inguruan, euskarazko irakurketaren inguruan, eta, bon, badu demora pixka bat, ari girela pentsaketan horren inguruan, eta aurtengo horren egitea pentsatu dugu.
0: Nahi, eta egia erran, hainitz, liburu urte guziz argitaratzen da, badira azokak, ziburuko azoka, duela guti iraganda, durangoko azoka, nola zez, edo xarako idazleen biltzara, ikusi-mikusi, ara, badira, liburuekin topaketak, baina ez da aski irakurle gaur egun gehiago edo beki egin dezakegu?
3: Bai, segur baietz. En fait, erraiten duzuna, egia badirela azokak, liburu horien, beti agertzen diren liburu horien eta ezagutzera ekartzeko. Hainiz gauza publikatzen da euskaraz.
0: Bai.
3: Pentsatu behar da, ohartu behar da. Hainiz gauza publikatzen dela urte oro euskarazko liburuak, kalitate handiko literatura da, benan bada mota guzietaik, liburu horietan, badira zakit eleberriak, bada olerkia, badira komikiak, badira albumak, bada anitz liburu mota, biziki onak, biziki interesgarriak, biziki gaurkoak, eta denetaik bada, eta bizkit artean bai, ohar hortaik abiatu ginen ere bai, ohar zen gira, fetundarian, Gende gutik irakurtzen duela, beste hizkuntzeri konparatuta, adibidez ikusita liburutegietan eta zenbat, eta liburu dendetan zenbat liburu erosten mailegatzen irakurtzen den, frantsesez, hasteko, bon, araberan eskuaraz aize gutiago, eta hiztun kopurua ikusita ere bai. En fait, eskualdunen artean, anisiende eskualdun bada, euskara bizikuntza maiten duena eta, horien artean ere badira irakurleak, irakurle onak, banan gehienetan frantsesez irakurtzen dute jende horiek.
0: Nahi.
3: Eta, bon, hori nila razoinen gatik, badakigu, bon, anisiende ez dela alfabetizatua izan euskaraz, banan alfabetizatuak izan diren batzuntzat ere, ez dute usaiarik edo euskaraz irakurtzeko. Eta orduan horrek, euskaraz irakurtzea iduridu dela zerbait zaila, itxura hori badu hasteko, hartako ere, kasko horiek aipatzen ditugu, gailur horiek, emaite maitu zerbait zaila edo gaindi izina izaiten aldena, baina ez da hola. Hasteko, nahi dugu kanpaina hori egin, berakusteko zaila iduriduten gauza horiek lortzen aldirela, denen artian ere, hartako erronka kolektiboa bezala aurkezten dugu hori, nahi bai genuke denen artian lortu dezagun, uda hontan, eta finkatu dugu kopuru bat, 300 liburu euskaraz irakurtzea.
0: Hori da, eta justuki irakur kasko desafio kolektibo hori, zehaztuko dugu zurekin, Marie-Andre Urret, 300 liburu, baina ze liburu, norkautatu ditu, nola, ze nolako liburuak diren, batzuek ez dute oiturarik irakurtzeko, orduan, pixkat lasaitu beharko ditugu, eta gurekin zira, hori dena aipatuko dugu irakurketa desafioa badugu udantako, irakurkasko, eta nola pastuko den, esplikatuko dizuegu, baina lehenik makonak!

0: Xaretu, xaretu eta makonak taldea.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Ade, lasai, egon gaitezen hemengo magazinan, liburu bat ardezagun euskaraz, eta irakurkasko desafio kolektiboan parte ardezagun Marie-André Urret, zu Euskal Kultur Erakundeak martxan eman duen elkartuz literatura taldean ari zira, beste jendea initzekin, eta desafio kolektibo hori udauntako erronka dugu denen artean almezai bat liburu euskaraz irakurtzea, eta irakurketa sustatzea azken finean, stabeldur izan behar, liburu bat idekitzen delaik, denbora hartuz posible da. Ordan, konkretuki, zenolako liburu irakur dezakegu irakurkasko desafio untan?
3: Ondarrian, edozoin liburu balida, ez du importik zein irakurtzen den eskolazko liburu bat denetik. Gero bai, badakigu jendeak usu bereziki eskolaz irakurtzeko usaiarik ez duenak, galdekiten dituela, behar dituela eta kontseiluak, eta jakiteko nundik has. Eta hortako, behustu Euskal Kultur Erakundearen webgunean, bada orrialde bat, liburu baten, egoki baten hautatzen laguntzen duena. Ordean, hor badira hainbat gomendio, eta behesi ditugu liburu andana bat, egun gabe, benan bon, gainera osatuko duguna uste dut. Eta behorri alde hortan, emanak dira liburu horiek, baina filtro batzu badira, sailkatuak dira, adibidez Euskara mailaren arabera. Badira euskara aski erreski eta maite dutenak, badira euskara ikasten ari dutenak ere, horiek ere, pentsatzen dugu berluketela sartu jokoan, eta euskara maila horri dagokionez, beraz behisi ditugu hiru maila desberdin, beraz hasi berriak, bada maila ertaina duten batzu, eta usaia dutenak, euskara untxamen peratzen dutenak. Beraz, maila horien arabera ere, liburu gomendio horiek sailkatuak dira.
0: Bai.
3: Gero beste gauz bat importantea dena ere, da euskalkia. Fain batzuk batzu eroso dira hemengo euskalkiarekin edo nafar lapurtar euskara horrek ilan, eta bada aukera utatzeko euskalki hortan idatziak diren liburuak, edo bestenaz batuan idatziak diren liburuak, edo ipar batuan ere idatzuak, hori orokoa goa da ere pixka bat. Beraz, hizkuntzaren edo euskalkiaren arabera ere alda hautatu liburua, eta gero, berraiten ginuan liburu mota guziak, barne direla, ekonda direla, eta hor, hautatzen alda, hartzen alda, irakurtzen alda, eleberri bat, irakurtzen alda, poesia liburu bat, irakurtzen alda, komiki bat, badira, euskara zer nahi komiki, eleberri eta eleberri grafiko, eta horiek gisa batez erresagoak dira irakurtzeko irudiak eta badirelako, testu gutixago edo, nahizta, aniz testu ere alare egiten duen, olako liburu mota anitz bada, albumak ere, album ilustratuak, horiek ere berresagoak dira behar bada irakurtzeko. Eta oinu beste manera bat bat hautatzeko, eta hori da gaia, eleberrientzat bereziki. Hor da nahiago baruna ditu norbaitek historia liburuak, edo liburu beltzak, edo poliziarrak, edo amodiozko, abenturazko liburuak, eta horren arabera ere autu bat egiten alda. Hora, horrek ere erakusten du badela literatura hortan sekulako anistasuna, eta bakotsak ere hor uste dut bere gustuko zerbait atximaiten alko lukela.
0: Nahi, eta Marie-André, hitz bat erranduzu literatura, diende bat zuentzat, hitz horrek beldura sortzen du, literatura emaiten du ezigarriko mundu bat dela, eta ez bait ez bada gurea, baina azken finean liburuak aipatzen ditugu, bada denetaik hori da, espikatu diguzu, euskara maila, edo gaia, edo liburu mota. Azken finean, liburuak ez gaitu beldurtu behar.
3: Ez, hori da. Erten duguna, bada denetak, pentsatzen dut bako txak atxeman lezakela. bere gustuko eta bere heineko ere, bere irakurle heineko liburu zerbait, eta hiper importantea da, hori ere nahi dugu azpimarratu, plazera hartu behar dela, olako liburu bat irakurtzearekin, ez du izan behar etxeko lana edo eskolako lana. Hartako, de gomendio horiek biziki zabalak dira, behar da hartu zerbait, gustuko izanen duzuena, eta gustura irakurriko duzuena, bai demora hartuz, uda guzia bada, eta liburu baten edo nahi diren guzien irakurtzeko, lasai hartu behar da, eta jara, ez da ere, ez du izan behar, ez dakit presiopean egiten den zerbait. Bai. Nahi duguna da, jendeak usaia edo arzia liburu, eskualazko liburu horian irakurtzen, usu, bon, frantxelez edo irakurtzen bai, placer hori badugu, eta hori behar da erre pikatu ahal izan eskualazko liburuekin. Eta sigur posible da. Behin liburu bat irakurrita, usu da lehenbiziko aldiko kontu hori. Uste dugu ez dela posible, hori ezkira menturatzen. Aldiz, arzen bari madugu liburu bezinez egoki bat, irakurtzen dugu osoki, eta bada placer hori, jadanik erraitea, bon, gai izan naiz liburu bat osoki irakurtzeko, eta gainera gustatu zait. Hori da pixka bat lortu nahi duguna, eta gero batzuetan, eta agian hori gertatuko da, gero ondokoa erreskiago irakurtzen dugu, eta gero badakigu ze liburu mota gustatzen zaikun, eta aintzinako hori. Hori da pixka bat lortu nahiko genukena.
0: Doz, eta irakurkasko liburuak irakurtza du helburu ekitaldi edo ekimen horrek, baina nola egin eta nola parte hartu liburuak nun atseman? Batzuek berba ez dute sosainiz, baina badira telabideak. Marie-Andre Urret, hori dena esplikatuko diguzu. Irakurkasko, udauntako desafio handia dugu, eta irakurtza plazera da, eta badaukera orduan egin dezaun.

0: Zorioneku eta ba irulegiko eskuan agertu zen, itza, eta oiek den debatzuek irakurtzen zuten hori tiadanik duela 2001 urte pasa. Maider gurekin kantu eder horrekin. Eta bai, aspalditik, diendeek idazten dute eta irakurtzen. Eta gaur egun saiatzen gira eta saiatuko gira denen artean, para euskal liburuen irakurketa sustatzea. Eta euskal kulturerakundeak ikas pedagogia zentroa eta elkar argitaletxarekin. Eta ere elkartuz literatura lantaldean ari diren beste diende batzuekin proposatzen digute, diende guzti horiek, irakur kasko desafioa. Marie-Andre Urret gurekin zira, beraz, burua da euskaraz irakurtzea, euskal kultur erakundearen webgunean, eke.eus webgunean, irakur kasko saila bada, arloa bada, eta hor, setasuna initz. Zuzendua da diende guzieri, mainan batzuek eranen dute, nik ez dut sosa initz, orduan, bai, presnaiz irakurtzeko euskaraz, baina liburuak nun atseman ditzaket. Orduan, Marie-Andre.
1: Nitz toki bada, liburuen atximaiteko, beraz, bai, badira liburu dendak, elkar, baienako liburu denda ere gure partaide da, eta hor, bai, joiten alda liburu baten hautatzeko, eta jendia ere hor bada, liburu honen gomendatzeko, eta hola. Gero bestenaz mediateketan ibiltzen alda, horre anitz-anitz gauza bada, egi anitzetan badira liburutegiak eta mediatekak, parada ere hor han ibiltzeko, eta hango liburu zainekin ere mintzatzeko hortaz, eta bon badakigu guk ere denek kasik baditugula gure armairuetan liburuak hor edo eondoko maiaren gainean pilatu diren liburu horiek, eta bon, parada izaiten alda ere berriz begiratzeko liburu horiek eta baten edo gehiagoren ere irakurtzeko.
0: Hai, zen eta elburua da albezain bat liburu irakurtzea, egia da euskal kultur erakundearen webgunean badirela ara proposamen batzu, baina zerrenda ez da mugatua. Nahi den liburua ardaiteke euskaraz balin bada, izan eleberri, olerki edo historia edo komiki edo ara, bai, hartzen dugu eta irakurtzen dugu.
1: Bai, hori da, nahi den liburua hartu eta konda da, erriteko eta desafioan parte hartu dela.
0: Bai, bai, orduan, justuki, liburua eskuratzen dugu, orduan, badugu liburu bat, irakurtzen dugu, baina desafioan parte hartzeko ofizialki, errango nuke, nola egiten dugu ikusi dut, banaka edo binaka posible dela. Espikatzen diguzu?
1: Bai. Bai, hori da. Beraz, izena eman behar da, izena emaiten alda, guaidanik, ez parimada oino irakurria ere, nahi bada. Askida, eskual kultur erakundearen webgunera joitea, lehen horietik ere ageri da, zamlega emana da, beraz, irakurkasko desafioaren berri hori. Eta sartu orrialdean, askida klik egitea, eta bada orrialde bat dedikatua orri. Eta hor, bai, jautsi eta bada izena emaiteko parada, beraz, bi molde bada izenaren emaiteko, beraz, bakarka alde batetik, beraz, batek badaki irakurriko duela izena emaiten du eta ara egina da, edo bestenaz, binaka ere izena emaiten alda. Zenta, hori da ere gure kampaina horren alderdi importante bat, aipatu dugu bon batzuen dako etzela hainerrez eta liburu, eskolazko liburuen irakurtzen edo irakurtzen hasten, eta ordan pentsatu dugu interesgarri izaiten alko zela irakurle trebe batek irakurle hasi berri baten laguntzia. Hola ere ikusten alda, orduan sortzen alda bikote bat, edo irakurle trebe hori joaiten da ezagutzen duen eta irakurri nahiko luken baten txeka, edo alderantziz, nahi zinuke liburu bat irakurri benan zaila zaizu, eskuara ez duzu oino untsa ikasia, eta baina ezagutzen baduzu lagun bat, edo familiako bat, edo ez dakit nor, auzo bat, eta badakizuna untsa eskuara zirakurtzen duela, harengana joan, eta ordean bikote hori binaka emaiten aldu izena. Erra nahi du, batek bestia laguntzen duela. Ordean, lagundu, laguntzen du, nahi duen bezala, hori ez da, hain zinetik finkatu ez deus, da bakarrik bere bien artean atxemaiten dutela elgarrekin elgar laguntzeko manera bat, edo zon izan daiteke elgarrekin irakurtzen dute, aldizkatuz edo telefonoz edo elgar topatzen dira, edo nahi duten bezala, baina bon, hori da, ideia polita iduritzen baitzaikun, elkartasunez ere edo elkar lagunduz aritzea. Hara, beraz, erran nahi du izena emaiten dela bakarka edo binaka, gero izena emana da eta ukaiten da e-mail bat, e-mail horrek erraiten dautzu, bon, zartan zira, irakurria duzu zerbait edo, nahi baduzu zerrendan txartu irakurria duzun liburu hori hor da, ara, biziki simple da, eh? Aski da izenburu irakurria den izenburu hori hortan txartzia, eta gero hori errepikatzen da nahi den bezen bat uda guzian. Beraz, erran behar da bukatzen dela kanpaina hori irailaren 30ean, beraz, bada oino iraila ere, beraz, ustaila, agorila eta iraila jokoan txartzeko, eta beiraila bukaeran eginen dugu bilantxo bat, eta voilà, bukatuko dugu kanpaina hori.
0: Bai, eta zinez, liburua irakur eta irakur kasku desafiuntan, gero gure parte hartzea kondatzen dugu, azken finean, eta biziki simple da, hor harri naiz, begiratzen webgunean denbora berean, eta hop, bakarka, eta gero, ebe idazten da, ze liburu, tatata, oar bat, maitatu dut, komplikatua zen, ez, biziki erresa, maitatu dut historia, edo, bon, ara, nahi dena emaiten da, eta hola, guk ere oi hartzuna emaiten dugu. Elburu aliteke zanbadien deunkitza?
1: Ebe, elburu aliteke, bon, albe zanbadien deunkitza, ez dugu hortan kopururik eman, aldiz erran dugu, lortu nahi ginuen bedelako kasko hori dela, hiru eun liburu irakortzea, denen artean. Azkona gai abiatuko da, bakotsak irakurri duen liburua zerrendan txartu arau, be kondagailu bat aktibatzen da, eta memento batean uste dut ikusiko dela. Eta nahi duguna da, iraila bukaeran, hiru eun liburu tara arribatzia, hala, denen artean, hori ere kasko polita baita, eta bala, ikusiko hortara heltzen giren, nahiko genukena da, bon, jendea jokoan sartzia, eta behar ba, bai, bultza da hori, akullu hori bizitzia, eta horrek eragin bat ukandezan, bai. Bere le usaietan.
0: Bai, eta justuki elburua da. Ara, kasko gaindi ezin hori gainditzea denen artean, eta euskaraz irakurtzea, orduan bakotsak atsemanen du, maite duen saila, edo liburu mota, eta irakur kasko programa, edo desafio untan parte ardezakegu. Eta behar ba lagunekin familian motibatu, zergaitik ez, desafioak maite ditugu Euskal Herrian, eta hori desafio edera da liburuak euskaraz irakurtzea. Eke.eus webgunean xehetasun guziak badira, eta nik ere gure web artikuluan emanen ditut lotura guziak, hola erreski atxemanen duzue. Mil esker handi bat, Marie-Andre Urret gurekin egonik.
1: Bai, ebe, mil esker zuri, eta deneri orduan irakurketa hon, uda hontan.
0: Bai, uda zinez mementu goxoa da. Oitura honak hartzeko, denbora gehiu badugu, bakantzetan edo, bero delaik, be, ara, liburu bat hartu eta goxoan egon, eta ez beldur irakurtzea euskaraz, ez da beste munduko zerbait. Ara, einen dugu, irakur, kasko, eta hori aipatzen dugu orain.

0: Datzen zaitu dalako Xabi Solanorekin, Xabi Solano, trikitilaria, ari da, ere, etzakit taldean hori sortu zuen, aspaldi, eta taldea berriz sortu du lagunekin, eta EHZ eta festivalan hariko dira, igande untan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Tokiko ekoizpenak diaten ditutzue, baina ez dakizue, sobera, nundik etortzen diren. Eta Maulen, hilabete astapenetan, Xuxenka laborari xaltegian, proposatzen dute, deskubritzea, ba taldean partartzen duen, etxalde bat, eta horrela, ekainaren 30etik ustailaren lauera, Pagolan kokatua den Safran Lilia etxaldea, horretan eta argitan emanen dute. Xexili Toro etxalde hortan dugu, eta Safran landatzen du, Safran Lilia landarea landatzen du eta biltzen du azken urteietan, eta biztanda biologikoan ari da, eta ere Xuxenkan partartzen du, orduan egun hauetan, 30etik lauera, proposatuko ditu itzordu desberdinak, bai ustailaren lehenian, astazkenarekin Maulen eta Herriko Etxeko plazan, lauak terdietan L'Arbre Généreux, Txotxongilo eta kantu ikuskizuna proposatuko du. Ustailaren bian atxaldeko lauak eta erdietatik goiti, Safran Lilia Pagolan bisitatzen ahalko duzue etxaldea, eta Safran landareak ikusiko ditutzue, baina nire fruitu arbolen oian tipia. Ustailaren iruan Xexili Toro izanen duzue Xuxenkan, eta hor produktuak dastatzen ahalko ditutzue atxaldeko bostetatik goiti. Eta ekainaren 30etik ustailaren lauera, Safran Lilia etxalde hortako produktuak eta mozkinak Xuxenkan presentatuak izanen dira. Orduan itzordua Maulen, Pasteur Karikako 3. zenbakian edo Facebook horrian Xuxenka ere atxemanen duzue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan pilotaz mintzatuko gara Matin Etxeberri pilotariarekin. Pestak ere aipatuko Baionakoak eta Senperekoak, eta ispiluaren aurrean nor dugu, ba Afrika Bibang, izi Euskal Herri irratian.

0: Ispiluaren aurrean bai gugira, bai eta ez beste bat Afrika Bibang izanen dugu endaian, musikolore festivalean, elduden astan da, eta ustailaren bian, kumbian beru eta Puerto Candelaria izanen dira, kumbia giroa eta Kolombiako giroa, eta ustailaren iruan, Afrika Bibang eta Angelik Kidjo, txartelak erreserbatzen alditutzue handai marakultura.fr webgunean, eta pilota iPad ezagun, txenden igandean berria trinketetik pasatu nintzen. Ara, azparneko pestak eta berria trinketean nolazez pilota. Pilota partidak, pilota lehiaketak, bi master, master berria gazteekin edo esperantzazkoekin, eta master berria nagusia. Eta lehen finala bukatu da, eta bezuek, Matien Etxeberri eta Andoni Larekin irabazituzue Manes Etxeberri Patxeko eta Arai Murilloren kontra, hogeita hamar, hogeita bost. Errazu gurekin zira Matien Etxeberri, eta bezu lehenik nungoa zara pilota somatu urte dena diakin nahi dugu.
1: Bai, egunon, beraz Matien Etxeberri deitzen iz, lasatik aldun iz. Eta ni asiniz pilota zortzi urtetan, bai gurgin, eta ara, bai, anarerin naiz pilotan.
0: Bai, eta zu haintzina naizira, orduan, final erdietan ongi pasatu zenuten, finala hori nola bizi duzue?
1: Finala zaira, erdi finala untsa pastu zen andorekin, andorekin, eta egun zaira, astapenean azkar hasi dira, egin moa initzekin. Eta luzaz giberan izan gira, goita bi zazpi galtzen ginen. Eta gero Andoni berriz untsa sartu da partidan, eta untsa bukatu da gaur, santza pixkatekin.
0: Santza pixkat, buruan ere mentala azkarra behar da, itzultzeko pixkat giberan zirela ipunduetan.
1: Bai, gio bizpahiru sake sartu ditut, eta gio berriz gingira pixkat, eta berak eman dituzte pilota batzuk, eta berriz gingira.
0: Bai, justuki Andoni Larekin aristira sumatien, eta elkarri zautzen duzue, bai gurgin eta formatuak. Errazu, nola iten duzue partidaren denboran? Elkarmintzatu, elkarmotibatu, begietaik pasatzen da, itzetaik zer da, zuena?
1: Boa, Andonirekin ezagutzen gira, beraz ez gira beti mintzatzen, urektzen gira horaz egitean, baina bai batzuntan, tiempoetan eta mintzatzen eta untsa da. Andonirekin aritzea untsa da, konfidentzian ez hartzen da.
0: Zer da zure pundu azkarra pilotan eta zer nahi zenuke hobetu behar da?
1: Puno azkarra ez dakit, ez dut entzatzez niz ez amor emaite aurra eta lantzeko ono aina izan badira, ez uste dut ene airea.
0: Bai, eta hori entrenamenduetan lantzen duzu, behar da aritu, errepikatu?
1: Bai, trebatzen niz jendako eta gian egun batez airean bat ukanen dut.
0: Gazte zira, baduzu denbora segitzeko. Errazu, pilota zure bizean importanta da, baduzu lan bat edo ondoan zeiten duzu?
1: Ni eskola niz, no? Laborantxako eskolak egiten ditut. Eta hor udan lan egiten dut, hor, udan zer.
0: Bai, laborantxan ere azkarra da, behar da bizikifixokoa da. Pilotarako, ariketa ona, edo batzutan nekadura sobera pilotan egitzeko gero. Arako beroekin gainera.
1: Arako beroak bo denetzat berdin, baina ez fisikoa da, bai, baina... Bai, hori bera.
0: Errazu, eldu den ostiralean, irabazi baituzue berriako esperantzazkoen master hori. Ariko zarete Bardozen, Bardozeko Open lehiaketa izanen baita. Final erdietan txartuko zarete, Bixente Lafit eta Andoni Iparren kontra. Lehenik ontsa da, hola azparneko pesta horietaik segitza adi beretik.
1: Bai, egun behar zen irabazi, aritzeko ostiralean. Eta, bai, partida zaila, Bixente Lafit eta Andoni Iparren kontra, sustut Bardozen. Hora, bor, aritu gira eta ez gira favorito, beraz, joren gira eta ikusiko.
0: Ez zarete favorito, ez zarete favorito, berriako master zaira bazi eta alede, jaten zira, zera fama zerbaitekin, Matxin eta Andoni Larrekina.
1: Bai, bai, mana, ala ere partida zaira izanen da, mana, partida ona jokatzeko.
0: Bai, razu, hasteuntan belo handia izan da, hori aipatu nion, bestegunean Andoniri ere, belo handia da, elduden hastean, segituko du, hasteuntan, belo horrek, fisikoki, zuk sentitzen duzu?
1: Bai, hor pixkat, mena, gio denetzat berrinda, Beroa eta zaila da, berdain hitzetan, eta jo ikusiko dugu ostirarian.
0: Bai. Bon, dena dena, biba zuek, ara, Andoni Larrekin, Matxin Etxeberri, ba, partida gaitza egin zue, aipatu behar dugu azken puntua, arere, puntu piskat berezia izan da, zuen zat gaur berrian?
1: Bai, untsa tiratzen du, azken puntua beharrik tiratzen duela, eta untsa egin azen, eta Bibandoni.
0: Bai, bon, meuntza da, ba, Bibandoni, baina bibazu ere Matxin Etxeberri. Ara, binazka pilotan bi izan behar dira, eta ekipa ona osatu duzue Azparneko Berria Trinketuntan. Ongi pastu, finala irabazi, orain pausa pixkat, eta gero bardozen ostira honetan ikusiko zaituztegu. Mila esker, Matxin.
1: Mila esker, gainitz.

0: itoiz eta la taxi horietan.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta hemengo jendeak hainua altuna joan da neska baten gana eta pesta giroan zuekin sartzen gara.
3: Egunon, nahianaz, Lujogoz ostatuan lan egiten dut eta 2025an nire lehenengo Baionako pestak bizi zen eusen.
4: Lehen Baionako pestak lehenik jantziari dagokionez zer iruditu zaizu xuri gorriz janztea?
3: Nikenek jenolan jantzi barzala. Hori San Fermineko moduen, azkenean bebai egia da logikoa badala ez. Bebai egun bardinetan pastan da eta antza historikoki euken erlazio bat, ez dakiz zer. Baina egia zan, joan bari zen nintzen erositen arropa zuriek, zen ikesteko arropa zuriek kasik. Eta erosi barri zen eguen arropa. Baina gero hori ikustea dana mundu guzti olain jantzit eta garrikoa gazta dana, ez dakit, berezia da. Ez dakit, polita egiten dugu bai hona.
4: Pentsatzen du zure inguruko lankidek eta lagunek kontatu zizutela pixkat, nola pasten diren Baionako pestak eta barzu, nola igurikatzen zenituen zure buruan Baionako pestak hasia intzin?
3: Ba, niri konte guztiena da, bueno, nire lagunek bai ostatuetan lanean dabiz, eta eurentzako oso gorrak dire egun noie jente asko dauelako, eta hori, eta zai guztien hori asko betetzen dala Baiona, dala zorakeri bet, eta izaten dira lapurret basatiek, zando estien. Eta orduan espero nemoen ez dakit, ba, kriston jaleoa kalean, eta jentea zer nahi egiten da. Eta lapurret bai izan da, holan, gero egia da ostatuak oso oso beteta duzela. Baina nik usta eta orduan ez dala egon aurrek urtetan beste jente, zando estie hori bebai. Orduan, ondo. Espero nebazala usteot masiboa hoak.
4: Baionako pestak beraz bizinituzu 2025an lehen aldikotz, zer da pesta horietan gehien maitatu izan duzuna?
3: Jentea ikustea. Azkenean, bueno, edo zein pestetan moduen jente pilo batuten da, eta ikustezu, bai, igual, aspalditik ikusi ez da zuen jentea, eta ez dakit, ni bizenaz batez patxa plazatik eta, hane antzagiroa dalako euskaldunagoa, eta ni horrendik mugitzenaz. Eta han ikusi dut jente piloet, eta zagut dut jente barri piloet, eta horrek beti posten hau. Eta hori, iritzazte azkenean batzen duela herrie piloet, eta egon dira animazioa, beba ikusi dut ez talde, musika talde batzuk, ezagutzen ez neuzenak, eta oso sorpresa politek eran dudaz. Eta hori, zakit, bai hori, jentea eta musika.
4: Eta gutxien?
3: Gitzien, ba, esan moduen frantxez asko entzuten da, asko. Eta jente asko etortzen da kanpotik. Eta, bueno, hori bai ikusten da, sarrera ordaindu behar da, la, eta hori ez nahuen espero ez. Berandu entere nintzen da, eskerrak, ban, ni Baiona txipien bizina zela, da ni dekot hori, baina sarrera ordaindu behar izatea, herriko pesta batu entzako iritzaztea, burru bet, basati hori bai iritzaztela basati. Baina, bueno, hori. Gero frantxez asko entzuten dala baina.
4: Bai. Irrikitan zira 2026ko Baionako pesten bizitzea?
3: Bai, onja burbet ezagutzotela zelan dan, bai. Eta gauze barriek ikusteko, talde barriek entzuteko, dantza barriek ikusteko, zemaitot ez dantzak bai. Eta bai, barriro bizitzeko pestak. Ze pestak beti gauzen do.
0: Eta bai, pestak beti ondo, naia, mileska handi bat Baionan Chant Spiritun Lujogoz ostatuan ari zara. Eta Baionako pestak ustailaren 15tik 19ra ospatuko dira, izi Euskal Herri irratiarekin, zuzenan biziko ditugu. Eta Miselium taldea Patxa plazan ariko zauku pesta alternatiboetan ustailaren 16an.

Emakumeak dira Mycelium taldea eta erran bezala Baionako pestetan Mycelium zuzenean ikusiko dugu itzordua Patxa plazan ustailaren 16an beraz Baionako pestetako ostegun gauean. Eta bihotz kolpean senpereko bestak aipatu behar ditugu gauntan hasiko baitira gauntan pintxopote izanen duzue zirikolatz dantza taldeak ikusgarria emanen du arratxeko

Gaia da Afrika, beraz astelean atxaldeko lauetan komitearen desfilea izanen duzue, ondotik seietan motxikoak saltoka taldearekin eta gaueko sortzietan Andoni Oiokiegi, ondotik disko bolota DJ komite, eta Andoni Oiokiegi behorain entzuten dugu, nahasten ditu musikak, musika klasikoa, baina ere emendikat taldean.

0: On est Ushkara, présenté par Chichili.
1: Ici est Ushkaleri, Bay Actualitatea, Bay Mushika et à Bay Alaitashuna. Ici est Ushkaleri
2: et Mengo Magazina.
1: Chichili Foi.
3: Agur, agur, eta ongi etorri emengo magazineda. Zuek irakurtzea, maite duzue, zer irakurtzen duzue, kasetak, astekariak, edo elebegiak, edo komikiak. Euskaraz irakurtzen duzue, tiende hainitzek oraindik gaiten du, euskaraz irakurtzea zaila dela, edo oiturarik ez duela, eta euskal literaturarekin lotura azkartzeko, oda hontan, irakur kasko desafioa proposatzen zaizue. Horren aipatzeko gure gomita zara, Marie-André Urret, egunon?
4: Bai, egunon.
3: Ara ongi etorri, zu Euskal Kultur Erakundearen Elkartuz Literatura lan taldean ari zara. Eta Euskal Herrian kasko guziak gainditzen maite dugu, eta literaturarako gauza bera da, irakur kasko horrekin desafio kolektiboa proposatzen diguzue. Zer eta nola pasatuko den, hori Marie-André espikatuko diguzu. Gure hemengo magazinan Matin Etxeberri pilotaria entzunen dugu, Azparneko Berria trinketeko esperantzazko lehiaketa Andoni Larrekin irabazi baitu, eta hemengo diendea kronikan Baionako pestak aipagai eta bihotzkolpean Senpereko pestak. Ara, Marie-André Urret, gurekin zira eta eskertzen zaitut, zurekin irakur kasko desafioa aipatu behar dugu. Alors, lehenik espikatu behar diguzu, pixkat zer den, desafio itza baliatu dut, ez dakit egokia zaizun, zer iduritzen zaizu?
4: Bai, xuxen da, hori itzori erabiltzen dugu komunikatzeko eta aipatzeko zer den gure kanpaina gisako hori. Bai, erronka kolektibo bat bezala ikusten dugu, aipatzen dugun desafio hori. Bo, ideia da, albezen bat jende ekarri nahi dugula, uda untako demora untan, euskaraz irakurtzera. Eta beraz, desafio kolektiboa, benan individuala da ere bai, badakiko hain izendek ez dutela ez usaiarik, edo uste ez dutela ez direla gai izanen, edo euskarazko liburu baten irakurtzeko. Beraz, hartako bai, desafioa da antolatzen dugun hori.
3: Nahi, irakur kasko, eta nork antolatzen du hori Marie-André?
4: Beraz, Euskal Kultur erakundean, badira hainbat lan talde, arloka, kultur arloka antolatuak direnak, eta bada Euskal Literaturaren inguruan bada bat, Elkartuz Literatura, deitzen dugun lan talde bat, eta hortan bagira bo jende multxo bat, erganezak eliburu munduan gabiltzan jende batzu, eragile, profesional eta olako. Eta, bon, ara, nahi ginoen, pentsatzen ginoen zerbait bazela egiteko horren inguruan, euskarazko irakurketaren inguruan, eta, bon, badu demora pixka bat, ari girela pentsaketan horren inguruan, eta aurtengo horren egitea pentsatu dugu.
3: Nahi, eta egia erran, hainitz, liburu urte guziz argitaratzen da, badira azokak, ziburuko azoka, duela guti iraganda, durangoko azoka, nola zez, edo xarako idazleen biltzara, ikusi-mikusi, ara, badira, liburuekin topaketak, baina ez da aski irakurle gaur egun gehiago edo beki egin dezakegu?
4: Bai, segur baietz. En fait, erraiten duzuna, egia badirela azokak, liburu horien, beti agertzen diren liburu horien eta ezagutzera ekartzeko. Hainiz gauza publikatzen da euskaraz.
3: Bai.
4: Pentsatu behar da, uartu behar da. Hainiz gauza publikatzen dela urte oro euskarazko liburua, kalitate handiko literatura da, benan bada mota guzietaik, liburu horietan, badira zakit eleberriak, bada olerkia, badira komikiak, badira albumak, bada anitz-anitz liburu mota, biziki onak, biziki interesgarriak, biziki gaurkoak, eta denetaik bada, eta bizkit artean bai, ohar hortaik abiatu ginen ere bai, ohar zengida, fetundarian, jende gutik irakurtzen duela, beste izko, kuntzeri konparatuta, adibidez ikusita liburu tegietan eta zenbat, eta liburu dendetan zenbat liburu erosten maile

0: Gatzen irakurtzen den, frantsesez, hasteko, bo, araberan, eskuaraz, aize gutiago, eta iztun kopurua ikusita ere bai. En fait, eskualdunen artean, anizien de eskualdun bada, euskara bizikuntza maiten duena eta, horien artean ere badira irakurleak, irakurle onak, banan gehienetan frantsesez irakurtzen dute jende horiek.
1: Nein.
0: Eta, bon, hori nila razoinen gatik, badakigu, bon, anizien de estela alfabetizatua izan, euskaraz, baina alfabetizatuak izan diren batzuentzat ere, ez dute usaiarik edo euskaraz irakurtzeko. Eta orduan horrek euskaraz irakurtzea iduridu dela zerbait zaila, itxura hori badu hasteko, hartako ere, kasko horiek aipatzen ditugu, gailur horiek, emaite maitu zerbait zaila edo gaindi izina izaiten aldena, baina ez da hola. Hasteko nahi dugu kanpaina hori egin, berakusteko zaila iduri duten gauza horiek lortzen aldirela, denen artian ere, hartako erronka kolektiboa bezala aurkezten dugu hori, nahi bai genuke denen artian lortu dezagun, uda hontan, eta finkatu dugu kopuru bat, 300 liburu euskaraz,
1: Bai.
0: Irakurtzea.
1: Hori da, eta justuki irakur kasko desafio kolektibo hori zehaztuko dugu zurekin Marie-Andre Urret, 300 liburu, baina ze liburu norkautatu ditu, nola, ze nolako liburuak diren, batzuek ez dute oiturarik irakurtzeko, orduan pixkat lasaitu beharko ditugu, eta gurekin zira, hori dena aipatuko dugu irakurketa desafioa badugu udantako irakur kasko, eta nola pastuko den esplikatuko dizuegu, bai, lehenik makonak!

0: Txaretu, txaretu eta makonak taldea.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Adi, lasai, egon gaitezen hemengo magazinan, liburu bat ardezagun euskaraz, eta irakurkasko desafio kolektiboan parte ardezagun Marie-André Urret, zu Euskal Kultur Erakundeak martxan eman duen elkartuz literatura taldean ari zira, beste diendea initzekin, eta desafio kolektibo hori udauntako erronka dugu denen artean almezait bat liburu euskaraz irakurtzea, eta irakurketa sustatzea azken finean, stabeldur izan behar, liburu bat idekitzen delaik, ba, denbora hartuz posible da. Ordan, konkretuki, zenolako liburu irakur dezakegu irakurkasko desafio untan?
3: Ondarrian, edozoin liburu balida, ez du importik zein irakurtzen den eskolazko liburu bat denetik. Gero bai, badakigu jendeak usu bereziki eskolaz irakurtzeko usaiarik ez duenak, galdekiten dituela, behar dituela eta kontseiluak, eta jakiteko nundik has. Eta hortako, behustu Euskal Kultur Erakundearen webgunean, bada orrialde bat, liburu baten, egoki baten hautatzen laguntzen duena. Ordean, hor, badira hainbat gomendio, eta behesi ditugu, liburu andana bat, egun gabe, benan, gainera osatuko duguna uste dut, eta behorialde hortan, emanak dira liburu horiek, baina filtro batzu badira, sailkatuak dira, adibidez, Euskara mailaren arabera. Badira euskara aski erreski eta maite dutenak, badira euskara ikasten ari dutenak ere, horiek ere, pentsatzen dugu behar luketela sartu jokoan, eta euskara maila horri dagokionez, beraz, behisi ditugu hiru maila desberdin, beraz, hasi berriak, bada, maila ertaina duten batzu, eta usaia dutenak, euskara untxamen peratzen dutenak. Beraz, maila horien ara bera ere, liburu gomendio horiek sailkatuak dira.
0: Bai.
3: Gero beste gauz bat importantea dena ere, da euskalkia. Fain batzu eroso dira hemengo euskalkiarekin, edo nafar lapurtar euskara horrek ilan, eta bada aukera utatzeko euskalki hortan idatziak diren liburuak, edo bestenaz batuan idatziak diren liburuak, edo ipar batuan ere idatzuak, hori orokoa goa da ere pixka bat. Beraz, hizkuntzaren edo euskalkiaren arabera ere alda hautatu liburua, eta gero, berraiten ginoan liburu mota guziak, barne direla, ekonda direla, eta hor, hautatzen alda, hartzen alda, irakurtzen alda, eleberri bat, irakurtzen alda, poesia liburu bat, irakurtzen alda, komiki bat, bat dira, euskaraz zer nahi komiki, eleberri eta eleberri grafiko, eta horiek gisa batez erresagoak dira irakurtzeko irudiak eta badirelako testu gutixago edo nahizta aniz testu ere alare egiten duen olako liburu mota ainitz bada albumak ere album ilustratuak horiek ere erresagoak dira behar bada irakurtzeko. Eta oinu beste manera bat bat hautatzeko, eta hori da gaia, eleberrientzat bereziki. Oda nahiago barina ditu norbaitek historia liburuak, edo liburu beltzak, edo poliziarrak, edo amodiozko, abenturazko liburuak, eta horren arabera ere autu bat egiten alda. Ora, horrek ere erakusten du badela literatura hortan sekulako anistasuna, eta bakotsak ere hor uste dut bere gustuko zerbait atximaiten alko lukela.
0: Nahi, eta Marie-André, hitz bat erranduzu literatura, diende bat zuentzat, hitz horrek beldura sortzen du, literatura emaiten du ezigarriko mundu bat dela, eta ez bait ez bada gurea, baina azken finean liburuak aipatzen ditugu, bada denetaik hori da, espikatu diguzu, euskara maila, edo gaia, edo liburu mota. Azken finean, liburuak ez gaitu beldurtu behar.
3: Ez, hori da. Erten duguna, bada denetak, pentsatzen dut bako txakatxeman lezakela. bere gustuko eta bere heineko ere, bere irakurle heineko liburu zerbait, eta hiper importantea da, hori ere nahi dugu azpimarratu, plazera hartu behar dela, olako liburu bat irakurtzearekin, ez du izan behar etxeko lana edo eskolako lana. Hartako, gomendio horiek biziki zabalak dira, behar da hartu zerbait, gustuko izanen duzuena, eta gustura irakurriko duzuena, bai demora hartuz, uda guzia bada, eta liburu baten, edo nahi diren guzien irakurtzeko, lasai hartu behar da, eta jara, ez da ere, ez du izan behar, ez dakit presiopean egiten den zerbait. Bai. Nahi duguna da, jendeak usaia edo arzia liburu, eskualazko liburu horian irakurtzen, usu, bon, frantxerez edo irakurtzen bai, placer hori badugu, eta hori behar da erre pikatu ahalizan eskualazko liburuekin. Eta sigur posible da. Behin liburu bat irakurrita, usu da lehenbiziko aldiko kontu hori. Uste dugu ez dela posible, hori ezkira menturatzen. Aldiz, arzemari bat dugu liburu bezinez egoki bat, irakurtzen dugu osoki, eta bada placer hori jadanik erraitea, bom, gai izan naiz liburu bat osoki irakurtzeko, eta gainera gustatu zait. Hori da pixka bat lortu nahi duguna, eta gero batzuetan, eta agian hori gertatuko da, gero ondokoa erreskiago irakurtzen dugu, eta gero badakigu ze liburu mota gustatzen zaikun, eta aintzinako hori. Hala, hori da pixka bat lortu nahiko genukena.
0: Doz, eta irakurkasko liburuak irakurtza du elburu ekitaldi edo ekimen horrek, baina nola egin eta nola parte hartu liburuak nun atseman? Batzuek berba ez dute sosainiz, baina badira telabideak. Marie-Andre Urret, hori dena espikatuko diguzu. Irakurkasko, udauntako desafio handia dugu, eta irakurtzea plazera da, eta badaukera orduan egin dezaun.

0: Zorioneku eta ba irulegiko eskuan agertu zen, itza, eta oiek debatzuek irakurtzen zuten hori tiadanik duela 2001 urte pasa. Maider gurekin kantu eder horrekin. Eta bai, aspalditik, diendeek idazten dute eta irakurtzen, eta gaur egun saiatzen gira eta saiatuko gira denen artean, para Euskal Liburuen irakurketa sustatzea, eta Euskal Kulturerakundeak ikas pedagogia zentroa eta elkar argitaletxarekin, eta ere elkartuz literatura lantaldean ari diren beste diende batzuekin, proposatzen digute, diende guzti horiek, irakur kasko desafioa. Marie-Andre Urret gurekin zira, beraz, burua da Euskaraz irakurtzea, Euskal Kultur Erakundearen webgunean, eke.eus webgunean, irakur kasko saila bada, ahroa bada, eta hor xetasun hainit. Zuzendua da diende guzieri, mainan batzuek eranen dute, nik ez dut sosainit, zordoan, bai, presnaiz irakurtzeko euskaraz, baina liburuak nun atseman ditzaket. Ordoan, Marie-Andre.
1: Nitz toki bada, liburuen atsemaiteko, beraz, bai, badira liburu dendak, elkar, baiunako liburu denda ere gure partaide da, eta hor, bai, joiten alda liburu baten hautatzeko, eta jendea ere hor bada, liburu honen gomendatzeko, eta hola, gero bestenaz mediateketan ibiltzen alda, hor, anitz-anitz gauza bada, erri anitzetan badira liburutegiak eta mediatekak, parada ere hor, han ibiltzeko, eta hango liburu zainekin ere mintzatzeko hortaz, eta bon badakigu guk ere denek kasik baditugula gure armairuetan liburuak hor edo eondoko maiaren gainan pilatu diren liburu horiek, eta bon, parada izaiten alda ere berriz begiratzeko liburu horiek, eta baten edo gehiagoren ere irakurtzeko.
0: Hai, zen eta elburua da albezain bat liburu irakurtzea, egia da Euskal Kultur Erakundea den webgunean badirela ara proposamen batzu, baina zerrenda ez da mugatua. Nahi den liburua har daiteke euskaraz balin bada, izan eleberri, olerki edo historia edo komiki edo ara, bai, hartzen dugu eta irakurtzen dugu.
1: Bai, hori da, nahi den liburua hartu eta konda da, erriteko eta desafioan parte hartu dela.
0: Bai. Orduan, justuki, liburua eskuratzen dugu, orduan, badugu liburu bat, irakurtzen dugu, baina desafioan parte hartzeko ofizialki, errango nuke, nola egiten dugu ikusi dut, banaka edo binaka posible dela. Espikatzen diguzu?
1: Bai, hori da. Beraz, izena eman behar da, izena emaiten alda, guaidanik, ez parimada oino irakurria ere, nahi bada. Askida, Eskola Kultur Erakundearen webgunera joitea, lehen hori itik ere ageri da, zamlega emanada irakurkasko desafioaren berri hori. Eta sartu hori aldean, askida klik egitea, eta bada hori alde bat dedikatua hori. Eta hor, bai, jautsi eta bada izena emaiteko parada, beraz, bi molde bada izenaren emaiteko, beraz, bakarka alde batetik, beraz, batek badaki irakurriko duela izena emaiten du eta ara egina da, edo bestenaz, binaka ere izena emaiten alda. Zenta, hori da ere gure kampaina horren alderdi importante bat, aipatu dugu batzuen dako etzela hainerrez eta liburu, eskolazko liburuen irakurtzen edo irakurtzen hasten, eta ordan pentsatu dugu interesgarri izaiten alko zela irakurle trebe batek irakurle hasi berri baten laguntzia. Hola ere ikusten alda, orduan, sortzen alda bikote bat, edo irakurle trebe hori joaiten da ezagutzen duen eta irakurri nahiko luken baten txeka, edo alderantziz, nahi zinuke liburu bat irakurri benan zaila zaizu, eskuara ez duzu oino untsa ikasia, eta baina ezagutzen baduzu lagun bat, edo familiako bat, edo ez dakit nor, auzo bat, eta badakizuna untsa eskuara zirakurtzen duela, arengana joan, eta ordean bikote hori binaka emaiten aldu izena. Erra nahi du, batek bestia laguntzen duela. Ordean, laguntzen du nahi duen bezala, hori ez da aintzinetik finkatua ez deus. da bakarrik bere bien artean atxemaiten dutela elgarrekin elgar laguntzeko manera bat, edo zon izan daiteke elgarrekin irakurtzen dute, aldizkatuz edo telefonoz edo elgar topatzen dira, eto nahi duten bezala, baina bon, hori da, ideia polita iduritzen baitzaikun, elkartasunez ere edo elkar lagunduz aritzea, ara, beraz, erran nahi du izena emaiten dela bakarka edo binaka, gero izena emana da eta ukaiten da e-mail bat, e-mail horrek erraiten dautzu, bon, zartan zira, irakurria duzu zerbait edo, nahi baduzu zerrendan txartu irakurria duzun liburu hori hor da, ara, biziki simple da, askida izenburu irakurria den izenburu hori hortan txartzia, eta gero hori errepikatzen da nahi den bezen bat udaguzian. Beraz, erran behar da bukatzen dela kanpaina hori irailaren 30an, beraz, bada oino iraila ere, beraz, ustaila, agurila eta iraila jokoan txartzeko, eta beiraila bukaeran eginen dugu bilantxo bat, eta voilà, bukatuko dugu kanpaina hori.
0: Bai, eta zinez, liburua irakurreta, irakurkasko desafiuntan, gero gure partartzea kondatzen dugu, azken finean, eta biziki simple da, hor harri nahi, zebe giratzen webgunean denbora berean, eta hop, bakarka, eta gero, ebe idazten da, ze liburu, tatata, oar bat, maitatu dut, komplikatua zen, ez, biziki erresa, maitatu dut historia, edo, bon, ara, nahi dena emaiten da, eta hola, guk ere oi hartzuna emaiten dugu. Elburua liteke zama diende unkitza?
1: Ebe, elburua liteke, bon, albezema diende unkitzea, ez dugu hortan kopururik eman, aliz erran dugu, lortu nahi ginuen bedelako kasko hori dela, hiru eun liburu irakortzea, denen artean. Azkonda gai abiatuko da, bakotsak irakurri duen liburua zerrendan txartu arau, be kondagailu bat aktibatzen da, eta memento batean uste dut ikusiko dela, eta nahi duguna da iraila bukaeran hiru ehun liburu tara arribatzia, hala, denen artean, hori ere kasko polita baita, eta bala, ikusiko hortara heltzen giren, nahiko genukena da, bon, jendea jokoan sartzia, eta behar ba, bai, bultza da hori, akulu hori bizitzia, eta horrek eragin bat ukandezan, bai. Bere le usaietan.
0: Bai, eta justuki, elburua da. Ara, kasko gaindi ezin hori gainditzea denen artean, eta euskaraz irakurtzea, orduan bakotsak atsemanen du, maite duen saila, edo liburu mota, eta irakur kasko programa, edo desafio untan parte ardezakegu. Eta behar ba lagunekin familian motibatu, ez, gaitik ez, desafioak maite ditugu Euskal Herrian, eta hori desafio edera da liburuak euskaraz irakurtzea. Eke.eus webgunean xetasun guziak badira, tanik ere gure web artikuluan emanen ditut lotura guziak, hola erreskia txemanen duzue. Mil esker handi bat, Marie-André Urret gurekin egonik.
1: Bai, ebe mil esker zuri eta deneri orduan irakurketa hon, uda hontan.
0: Bai, uda zinez mementu goxoa da. Oitura honak hartzeko, denbora gehiu badugu, bakantzetan edo, bero delaik, be, ara, liburu bat hartu eta goxoan egon, eta ez beldur irakurtzea euskaraz, ez da beste munduko zerbait. Ara, einen dugu, irakur, kasko, eta hori aipatzen dugu orain.

0: zen zaitu dalako Xabi Solanorekin, Xabi Solano trikitilaria ari da, ere etzakit taldean hori sortu zuen aspaldi, eta taldea berriz sortu du lagunekin eta EHZ festivalan hariko dira igande untan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Tokiko ekoizpenak diaten ditutzue, baina ez dakizue, sobera, nondik etortzen diren. Eta Maulen, hilabete astapenetan, Xuxenka laborari xaltegian proposatzen dute deskubritzea, ba taldean partartzen duen, etxalde bat eta horrela, ekainaren 30-etik ustailaren lauera, Pagolan kokatua den Safran Lilia etxaldea, horretan eta argitan emanen dute. Cecilie Toro etxalde hortan dugu, eta Safran landatzen du, Safran Lilia landarea landatzen du eta biltzen du azken urteietan, eta biztanda biologikoan ari da, eta ere Xuxenkan partartzen du, orduan egun hauetan, 30-etik lauera, proposatuko ditu itzordu desberdinak, bai ustailaren lehenian, astazkenarekin Maulen eta Herriko Etxeko plazan, 14:30, L'Arbre Généreux, Txotxon Gilo eta kantu ikuskizuna proposatuko du. Ustailaren bian atxaldeko lauak ta erdietatik goiti, Safran Lilia Pagolan bisitatzen alko duzue etxaldea, eta Safran landareak ikusiko ditutzue, baina nire fruitu arbolen oian tipia. Ustailaren iruan Cecilie Toro izanen duzue Xuxenkan, eta hor produktuak dastatzen alko ditutzua atxaldeko bostetatik goiti, eta ekainaren 30-etik ustailaren lauera, Safran Lilia etxalde hortako produktuak eta mozkinak Xuxenkan presentatuak izanen dira, orduan itzorduan Maulen, Pasteur Karikako 3. zenbakian edo Facebook horrian Xuxenka ere atxemanen duzue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan pilotaz mintzatuko gara Matxin Etxeberri pilotariarekin, pestak ere aipatuko Baionakoak eta Senperekoak, eta ispiluaren aurrean nor dugu, ba Afrika Bibang, Ici Euskal Herri irratian.

0: Ispiluaren aurrean bai gugira, bai eta ez beste bat Afrika Bibang izanen dugu endaian, musikolore festivalean. Eldu den astan da, eta ustailaren bian kumbian bero eta Puerto Candelaria izanen dira, kumbia giroa eta Kolombiako giroa. Eta ustailaren iruan Afrika Bibang eta Angelik Kidjo, txartelak erreserbatzen alditutzue handai marakultura.fr webgunean. Eta pilota, iPad ezagun, txenden igandean berria trinketetik pasatu nintzen. Ara, azparneko pestak eta berria trinketean nolazez pilota. Pilota partidak, pilota lehiaketak, bi master, master berria gazteekin edo esperantzazkoekin eta master berria nagusia. Eta lehen finala bukatu da eta bezuek, Matien Etxeberri eta Andoni Larekin irabazi duzue Manes Etxeberri Patxeko eta Arai Murilloren kontra, hogeita hamar hogeita bost. Errazu gurekin zira Matien Etxeberri eta bezu lehenik nungoa zara pilota somat urte dena jakin nahi dugu.
1: Bai, egunon, beraz Matien Etxeberri deitzen iz, lasatik aldu niz. Eta ni asiniz pilota zortzi urtetan, bai gurin. Eta ara, bai anarerin naiz pilotan.
0: Bai, eta zu haintzina naizira, orduan, final erdietan ongi pasatu zenuten, finala hori nola bizi duzue?
1: Finala zaira, erdi finala untsa pastu zen andorekin, andorekin, eta egun zaira, astapenean azkar hasi dira, erritmoa initzekin. Eta luzaz gibiran izan gira, goita bi zazpik galtzen ginen. Eta gero Andoni berriz untsa sartu da partidan, eta untsa bukatu da gaur, santza pixkatekin.
0: Santza pixkat, buruan ere mentala azkarra behar da, itzultzeko pixkat gibiran zirela ipunduetan.
1: Bai, bai, gio bizpahiru sake sartu ditut, eta gio berriz dingira pixkat, eta berak eman dituzte pilota batzuk, eta berriz dingira.
0: Bai, justuki Andoni Larekin adizira sumatien, eta elkarri zautzen duzue, bai gurin eta formatuak. Errazu, nola iten duzue partidaren denboran? Elkar mintzatu, elkar motibatu, begietaik pasatzen da, itzetaik zer da zuena?
1: Boa, Andonirekin ezagutzen gira, beraz ez gira beti mintzatzen, urektzen gira horaz egitean, baina bai batzuntan, tiempoetan eta mintzatzen eta untsa da. Andonirekin aritzea untsa da, konfidentzian ez hartzen da.
0: Zer da zure pundu azkarra pilotan eta zer nahi zenuke hobetu behar da?
1: Puno azkarra ez dakit, ez dut entzatzez niz ez amorri maite aurra eta lantzeko ono hain ez badira, ez ustu dutene airea.
0: Bai, eta hori entrenamenduetan lantzen duzu, behar da aritu, errepikatu?
1: Bai, trebatzen niz jendako eta gian egun batez airean bat ukanen dut.
0: Gazte zira, baduzu denbora segitzeko. Errazu, pilota zure bizian importanta da, baduzu lan bat edo ondoan zeiten duzu?
1: Ni eskola niz, no? Laborantxako eskolak egiten ditut. Eta hor udan lan egiten dut, hor, udan zer.
0: Bai, laborantxan ere azkarra da, behar da biziki fisokoa da. Pilotarako, ariketa ona, edo batzutan nekadura sobera pilotan haitzeko gero. Arako beroekin gainera.
1: Arako beroak bo denetzat berdin, baina ez fisikoa da, bai, baina...
0: Ariketa hona.
1: Bai, hori bera.
0: Errazu, heldu den ostiralean, irabazi baituzue berriako esperantzazkoen master hori. Ariko zarete Bardozen, Bardozeko Open lehiaketa izanen baita. Final erdietan sartuko zarete, Bixente Lafit eta Andoni Iparren kontra. Lehenik ontsa da, hola azparneko pesta horietaik segitzea adi beretik.
1: Bai, egun behar zen irabazi, aritzeko ostiralean. Eta, bai, partida zaila, Bixente Lafit eta Andoni Iparren kontra, sustut Bardozen, baina bor, aritu gira eta ez gira favorito, beraz, joren gira eta ikusiko.
0: Ez zarete favorito, berriako master zaira bazi eta alede, jaten zira, zera fama zerbaitekin, Matxin eta Andoni Lajekina.
1: Bai, mana, ala ere, partida zaira izanen da, mana, partida ona jokatzeko.
0: Bai, razu, hasteuntan belo handia izan da, hori aipatu nion, bestegunean Andoniri ere, belo handia da, edudan hastean, segituko du, hasteuntan, belo horrek, fisikoki, zuk sentitzen duzu?
1: Bai, hor pixkat, mena, gio denetzat berrin da, Beroa eta zaila da, berdain hitzetan, eta jo ikusiko dugu ostirarian.
0: Bai, bon, dena, biba zuek, ara, Andoni Larrekin, Matxin Etxeberri, ba, partida gaitza egin duzue, aipatu behar dugu azken puntua, arere, puntu piskat berezia izan da, zuen zat gaur berrian?
1: Bai, utxa tiratzen du, azken puntua beharrik tiratzen duela, eta untxa egin azen, eta Bibandoni.
0: Bai, bon, meuntza da, ba, Bibandoni, baina bibazu ere Matxin Etxeberri, ara, binazka pilotan bi izan behar dira, eta ekipa ona osatu duzue, Azparneko berria trinketuntan, ongi pastu, finala irabazi, orain, pausa pixkat, eta gero, bardu zen, ostira ontan ikusiko zaituztegu. Mila esker, Matxin.
1: Mila esker, gainitz.

0: itoiz talde taxi horietan.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta hemengo jendeak hainua altuna joan da neska baten gana eta pesta giroan zuekin sartzen gara.
3: Egunon, nahi anaz, Lurrogez ostatuan lan egiten dut, eta 2025an nire lehenengo Baionako pestak bizi zen eusen.
4: Lehen Baionako pestak lehenik jantziari dagokionez, zer iruditu zaizu, xuri gorriz jantztea?
3: Nikenek jenolan jantzi barzala, hori San Fermineko moduen, azkenean bebai egia da logikoa badala ez. Bebai egun bardinetan pastan da, eta antza historikoki euken erlazio bat, ez dakiz zer. Baina, egia zan, joan barri zen nintzen erositen arropa zuriek, zenik ezteko da arropa zuriek kasik. Eta erosi barri zen eguen arropa. Baina, gero hori, ikustea dana mundu guzti olaino antzit eta garrikoa gazta dana, ez dakit, berezia da, ez dakit, polita egiten dugu baino. No?
4: Pentsatzen du zure inguruko lankidek eta lagunek kontatu zizutela pixkat, nola pasten diren Baionako pestak eta bar, zu nola igurikatzen zenituen zure buruan Baionako pestak hasi aintzin?
3: Ba, niri konte guztiena da, bueno, nire lagunek bai ostatuetan lanean dabiz, eta eurentzako oso gorrak dire egun noie jente asko dauelako, eta hori, eta zai guztien hori asko betetzen dala Baiona, dala zorakeri bet, eta izaten dira lapurret basatiek, zando estien. Eta orduan espero nemoen ez dakit, ba, kriston jaleoa kalean, eta jentea zer nahi egiten da. Eta apurret bai izan da, holan, gero egia da ostatuak oso beteta duzela. Baina nik uste eta orduan ez dala egon aurrek urtetan beste jente, zando estie hori bebai. Orduan, ondo. Espero nebazala usteot masiboa hoak.
4: Baionako pestak beraz bizin dituzu 2025an lehen aldikotz, zer da pesta horietan gehien maitatu izan duzuna?
3: Jentea ikustea. Azkenean, bueno, edo zein pestetan moduen jente pilo batuten da, eta ikustezu, bai, igual, laspaldit ikusi ez da zuen jentea, eta ez dakit, ni bilizenaz batez patxa plazatik eta, hane antzagiroa dalako euskalduna hua, eta ni horrendik mugitzenaz. Eta han ikusi dut jente piloet, eta ezagut dut jente barri piloet, eta horrek beti posten hau. Eta hori, iritzazte azkenean batzen duela herrie piloet, eta egon dira animazioa, beba, ikusi dut ez talde, musika talde batzuk, ezagutzen ez neuzenak, eta oso sorpresa politik eran dudaz. Eta hori, ez dakit, bai hori, jentea eta musika.
4: Eta gutxien?
3: Gitzien, ba, esan moduen frantxez asko entzuten da, asko. Eta jente asko etortzen da kanpotik. Eta, bueno, hori bai ikusten da, sarrera ordaindu behar da, la, eta hori ez nahuen espero ez. Berandu entere nintzen da, eskerrak, ban, ni Baiona txipien bizina zela, da nire dekot hori bai, baina sarrera ordaindu behar izatea, herriko pesta batu entzako iritzaztea, burruet, basati hori bai iritzaztela basati. Baina, bueno, hori. Gero frantxez asko entzuten dala baina.
4: Bai. Irrikitan zira 2026ko Baionako pesten bizitzea?
3: Bai, onja burbet ezagutzotela zelan dan, bai. Eta gauze barriek ikusteko, talde barriek entzuteko, dantza barriek ikusteko, zemaitotez dantzak bai. Eta bai, barriro bizitzeko pestak, ze pestak beti gauzen do.
0: Eta bai, pestak beti ondo, naia, mileska handi bat Baionan Chant Spiritun Le Jourez ostatuan ari zara. Eta Baionako pestak ustailaren 15-19 ospatuko dira, izi Euskal Herri irratiarekin, zuzenan biziko ditugu. Eta Miselium taldea patxa plazan ariko zauku pesta alternatiboetan ustailaren 16.

Xumeak dira Mycelium taldea eta erran bezala Baionako pestetan Mycelium zuzenean ikusiko dugu itzordua Patxa Plazan ustailaren 16an beraz Baionako pestetako ostegun gauean. Eta bihotz kolpean senpereko bestak aipatu behar ditugu gauntan hasiko baitira gauntan pintxo pote izanen duzue zirikolatz dantza taldeak ikusgarria emanen du arratseko zazpiak ta erdietan ondotik kontzertua artxeroak taldearekin eta gauntan giroa izanen duzue xibalet elektro txarangarekin bihar senperen zikiro gaua izanen da baga biga taldeak alaitu Larumatan atxaldeko lauetan pilota gazteekin, atxaldeko bostetan lasterketa, gauean larumatan konzertuak sortiak terdietatik goiti, ondo ezik espalak eta dantzaldiak katxitaldearekin. Eta igandean, koizeko amaiketan gantxikin lehiaketaren finala izanen da, atxaldeko seietan Ate diokoa igandean eta gauean ostikada batzaund eta koloka. Eta astelenean senperen mozorro gaua eginen dute, aurtengo gaia da Afrika. Beraz, astelean atxaldeko lauetan komitearen desfilea izanen duzue. Ondotik seietan motxikoak saltoka taldearekin eta gaueko sortzietan Andoni Oiokiegi. Ondotik disko bolo eta digi komite. Eta Andoni Oiokiegi, beha orain, entzuten dugu, nahasten ditu musikak. Musika klasikoa, baina ere emendikat taldean.